ja, glæði normenn að það var ætla Holland. Við hafa fengið nokkra SMS-in. Hei, ég er lekkran döfri að færa 37 ár síðan fyrsta mussin við mann múinum. Gott vikuskifti og takk fyrir húnalega sending. Takk sjálf, og så det en som takkar Jekvann fyrir þetta leið við hörðu fyrir. Indislegt, Jekvann, takk fyrir. Og ég haldi við slu fóa sindra fyrir að við spela Queen, Don't Stop Me Now. Tonight.

I hope that I don't fall in love with you, eitir hessin sangrin tja Tom Waits, skrifaður í byrjanni á 70-arnun og fyrstu plátu hansara Closing Time frá 1973, eina tæmun hælt góðu tja Tom Waits. Við tórðu eina konsertupptöku við Hootie and the Blowfish frá 2000. Sangarin í Hootie and the Blowfish Darius Rucker, som sujan hefur gjörst vart við sé som kontrisangari. Næste sangur við sjálfasta Johnny Cash. There's a

Ja, glæði normenn, þetta var ætla Holland. Bit hafa finnji nokkra SMS inn. Hey, Jerry Lekran Dover at fira 23 år síðan fyrsta mussen við mann Moinon. Gott vikuskifti og takk fyrir honaliga sending. Takk sjálv, og så det ein som takkar Jekvanne fyrir at læi við hørðu fyrir indislett Jekvan, takk fyrir. Og eg heldur við skulu fáa sundra fyrir við spela Queen, Don't Stop Me Now. Tonight.